على النار يننتي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامتيني سامونتنا اك نينتي راكا يمو ورا جولي لو جيتو تسبار دنگ امنا ايتام ني واخني بولا نيهي nga def نينتي راكا بلا ngay جولي تسبار defat itam ñenti rakka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kepp ko xamanteni def nga ko lolu ñenti rakka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti rakka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga na fi la ñenti rakka an abi عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار جيننتي ابي دردا مو وخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحه الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سا يرام سفر واي بنين روايه نيونا معاويه ابن ابي سفيان نتليكو وخني كيب كو خامتيني جولي نا lu jitu muy julli takusan ñetti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakum takathur neena yalla dana aramal sa yaram safara neen bu fekente ni julli timis la ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba paré ñaari raka ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa قل هو الله احد ني نجل ننتي سيدتنا عائشه مني ينتبي صلى الله عليه وسلم وخناني نياري ساري دي باخنانو لول ني جانغلن سي نياري راكا فجري اك نياري راكا غناو تيميس كون جيسني نياري راكا فجري بغنن غا جانغ سي راكا بو نجيك بخول يال كافرون ba ca topp qul wallahu ahad wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari raka fajari non leen ko bëggee itam ci ñaari raka timis yi boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka ya nga jàng ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca des itam nga jàng ci fatiha ak qul wallahu ahad ñu ne su fekkente ni nag julli gee la bu dee ne julli gee la moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka julité bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka waaw su ko defé nak da ngay nafilé ñenti raka lu ko jitu nafilé itam ñenti raka ci gannaawam ñu ne an ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-isha' al-akhir أربع ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر يعني جلنين شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موني يننتي في صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيب كو خامتيني باغا جولي جي با باري نينا نافي لاغا نينتي راكا نينا نينتي راكا يوي بوكو نافي لا ملناني دوندلغا guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non kon melni nafila ginaaw julige tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr kon mu melni dal
bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mo ko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom mo ko gën mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yonenti bi diglé dana ca am yool yu reuy wax na ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax wax na ni gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté inner yoy rek nga nafile ci amna solo ndax wax na ni heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami ne len ñaan len ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reey gi ni ci bir julli ñu réré ko war nañu xamné nak julli moy kenu diiné kuko mabal mabal nga sa diiné kuko fonk nga sa diiné ñongal nga itam sa diiné tabarakallahu mbokki lolu mo doon waxtaan wiñ leen indi loon seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw doon leen ko defal ak seen mbokk Pape ak professeur Houssainou Cissé ñu ñuy nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf dul am ben sens du am itam ben njariñ ndax li yalla préparé ci souf doomu adama rek moko meuna exploiter mom rek moko meuna jariñu ndax dañu wax né la yakhfa an istikhlaf adam fil ard yashtamilu ala ma'na sam min al hikmah al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبرو واتشين نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lek du nan du nelaw beug beugam nekul lulul jaamu borom bi wetal ko koku bu fekkon dañ ko wacce fi ci ko suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci geej gi di napp jeen yi ca nek duñu am soxla ci dugg ci geej gi di genné jama bi ci nek ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamanteni yalla def nako ci garab yi ndax ñoom duñu lek duñ am yitte itam ci toggo yenn jëf yo xamanteni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nek non rek ci suuf waye duñu am ci suuf benn yitte lutax ndax amuñ ci suuf benn aaju mom koy yalla rek leen amal aaju te yalla nak dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yalla motax yalla ne wabtaghi fima ataaka allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yow nit ki jaamuma buma bokale kenn xamal ne may sa borom waye nak aduna am nga ci cieur dama nga liggey exploiter souci exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ya def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tél nako joxagn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waralu ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma nglay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu sey amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mi ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna téel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jangale kat oustad ya ngi ci koñ rajo ya ngi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekku way pont la rek du nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf ciono bu reuy wa safara togonnu ko ak ngugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga pex rek ka ca nek bir ba pex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax pex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al-adhab moy lako fété gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo ak wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo ak wa safara da ngay gis ne dañu wëy ko ci seen kanam di wone ne ñii ay nit lañ yoo xamanteni bëgg ñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laa woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya falyawma ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نونو دي و وا الجنه نان لين امولين في نوخ مو سد موغين ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولين في ليكو غو تيتا نيه

dina ñu ngi dekké won ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dekké won ci dekk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dekké won mom la yalla di wax ci suratul fajr ni wal fajri wa layalin ashr wal shafi wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون غا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnetewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wonne kon ñom dañ dan yett ay montagne di ko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lan won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkké woon ci barabi doj yi lañu dëkké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu né ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيي بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوج يي لن دكون موم لي نان يات ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نينا يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تجير ثمود ولين ديوار نلين ينتني yen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul ben bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلميكي سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننو يننتيما يبلون تنيوم لخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko
mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen top ma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونيو lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak aw nitam dilen begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak paspas andu itam ak ko dobu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القران ننا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ناخ داني تري xërem yi nga xamni mom lañu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير مني لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم سي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ مالين دي وو غوديك بيتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني tayitam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit moom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jinne la sant waaw qalu innama anta min al-musahharin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين منيكو يو كان أب جبار كاتنغ تناك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كوم نيون خمنين سندايك سباي في إنك جدو تدكي بسو نيو باكم منو في أملو نيو أمو الواي سوفيك كن تنينك سنو لويد دي lenen ñuy dal andil lo man defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggoo
bo de yalla tawale xex ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lool mën nga ko nga def yonentu yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama kat lu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu fubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na leen mën naa ko ci kàttunu yàlla ñu ni ko kon nag walaysa alxabaru kal axyaan li nga teg sa bët bokkut ak luñ la nettali kon defal ñu gis salih daa di ñaan ci kàttunu boroomam montagne bi daa di ëmb ci saasi dolleeku lu tol nit ëmb ko doon ni nit la mu matu montagne bi daal di fett ci saasi gilem gu rëy génne ca mu génnee nag loolu nekk kéemtaan ci ñoom miracle boobu ñoo ko sàkku ci yonent yàlla saalix ndax yi dañ ne miracle boo ko wutee ci yonent ba mu def ko boo gëmul rek mbugal ñëw gilem ga ñëw nag nekk gilem ga seen fitna lay nekk ba gilem ga ñëwee ciow li bari am ñu gëm am ñu wedd saalix ne leen yéen a ko indi kon nag fokk mu am lu muy naan ndax luy dund fokk ngay lekk di naan te gëlëm gi itam biir bi rëy na rëyaay goo xam ne mënuta ànd ak waa dëkk bi di naan ndax moom li waa dëkk bi war a naan par bis gëlëm gi moom mën na koo naan ci benn bis moom la war a naan par bis looloo koy mandi cim ndox kon mu mel ni teen yi ci dëkk bi yépp gëlëm gi bu waree naan dana ci sëpp naan teen ya ba mu jeex muy soog a mandi salix ne leen kon li yàlla dogal moo di ne comme gëlëm gi ñëw na dañ leen di séddale bis yi bis bii moo ko war a naan su ëllëgee ye waa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgee moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tërale ñu d' accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlëm gi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waree naan ndox mi dootul deseti ci dëkk bi ndax lépp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee wan ak ñaare léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax awuñu ko am dana daan gis ku xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gilem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour rey gilem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلنين كذبت ودون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك بوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها كغنو دفتي نيوم نيكو ديمال nga ray gelem bi فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بت مودي صالح نلن ناقه الله اي اتركوا ناقه الله باي لين گلمو يالله جي وسقياها اكم نخم باي لين كو بيس بي مو ورا نان باي لين كو تي مو نان نختت ينكو اندي تي بي نيو تري لي شارت بي داكور نين جي كون نك bulen ko ray wanti ci senu deugar bok ak senu yara diku ak senu mbewte ak ñak gem buñu ñak gem yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xarak bay nak ngay rendi waye gellem dañ koy locc motax yalla ni fakkat dabuhu weddina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi locc gellem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw eutti yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñeweddi won te loj gilem xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndike amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xim niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndike bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayileen bañu dajalo ci xin woowule mu dadi len atak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin woow pour lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malaak waaw yalla daldi yebal ben malaak bi mu yebale malaakam yi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñoom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee bu ñu mel ni waa kër yonent yàlla noox ye ngay ñuy tawloo asamaan ak suuf déedéet xam nga lu mu bëgg ci ñii yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajalo ci xim wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya فأما ثمود نال غير ثمود نيوم دي فا اوليكو على غيف نالين بي تاغيا تي يوخو بخوم تي لالين يالا علاكي واو لالا نغي مينديف يو خامن لام لين دينك تي كاتان واو لا تي غنو توتي خاجو تي ديب مو ملني غير ثمود يالا نتلي نا سين استوار تي سوره القمر لكذبت ثمود بالنذور
ngir sa mudde weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر يعني نخ نتكم من دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيوي نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارالو نيوي گم لودول نتكم من واو نيكو توتل موم صالح دي واخني دال موم fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabu al-ashir yalla itam ni inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kun li jifni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi istuwaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو يمي تجير عاد ألاك جنغا خمينتني يالا ألا قلنا لنكو كنغلو لولو وانتي لمو أبي ساروي مدي الحقة ما الحقة في الحقة مودي بستين تدي دي بسو دقي بنغا خمينتني منو نياك فوق منيو di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis pench li gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhar ye ko upp naflay bi cionay ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nak ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indi ko cion far alal ñew indi ko cion leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am nga dañ ko indil fitna kon nak li tax julit bi meuna am equilibre meuna dundu bu netax dundu bu mucc ayib la tax julit bi man ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yiñ fi wara am wala at yiñ fi wara am wala jamono yiñ fi wara dund ba tax na lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër gu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu ne la ñi nga xamanteni nak dañu wéddi
gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dina len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah meñi yalla bu den nek likon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñi fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am gëné yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñu ci yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem

lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leeram suñu mawdou ñu koy gëreum di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñu ko ñu la ci sant di la ci gërem kon rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

تبارك الله يفسيني كنت نجيين في إسوار سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني في وقتان من يجن جسنين سيدنا إبراهيم أمون يني كري دومم جي ني وخ إسماعيل مودي سدو بت كيكو يالا نجيك سد سي ادونا مو بغ كو راي سي نديغلو بروم مملني خيو خيو بوغو خيو خيو بو ريلا تيتام بيند بو ريلا بو سي نيت ني مانا جيلي مملني لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم biga xamene domam ji magna di ismaeil mudi tawam bamu deme ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggey ci lako yalla ci la yalla digal suñ mam ibrahim ne ko nak nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mo melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nikki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jëgé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتكو نكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنه الاليمه ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو لخمني يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir topu ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey loolu tax mu nangul loolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko dougal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal Ismaïl ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jégué xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol dom ma na ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari bëd duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dara ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñew na nga nam paka bi bamu ñew na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay soma ray ba nopi so delu kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal mune ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé mune ko souvenir bo xamne man na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay nof lay ci sa way jur yow de li yalla digle nangou nga ci wamatu nga ci lolou lako ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te way jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye way jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol nax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaïl mi de am na ngeureumal yalla ndax amna ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaïl wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci pot ga dadi tawal paka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul ismaïl ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxon way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufiane ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malick Sy radhiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla

0: إنه كان
1: بورس خيل من شدالي هنجل برينا لوداليان انتبي ديس لول شموم يلا نتللكو إسوارو ناتونغو ينانتم بكو في جيتو جارفي لوميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم نك موموي سانغو ميديفي تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon netti bi yalla di netti histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci njub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ngub tay nak ñu andil leen histoire yonentu yalla Lut alayhi salam ñu ne yonentu yalla Lut alayhi salam mo doon yonentu bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigeen dafa siiw siwna ci seeni peñ ci ñukoy def te amuñ ca benn kersa

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné ki yeen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Harran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte bañu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beeyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ni suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu ndax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كلو مبوغلم داخ مبوغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenen ci yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساوتاك نو دقلم لنوخ ولا ندقلك ولا نسنتك قرمك ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawm lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خنادو نين رقال يالا يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xépp monté motax wabi janibi jarimatil liwat hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال رايل ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموكش بغن أموك نحن ففوغن نرك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich fi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla lu am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla lu am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla lu am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee ni ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla lut cig mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom luñ
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyeb goor yalla dafa bind goor pour jigen mo bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mune kon nak samay doma ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سوف كونتيني من نين ما ديمبل سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني يرنتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخ مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lillut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don na ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaika yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñene ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñune bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul
1: ah
0: mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñoom te gan ñi di goor comme ñoom
1: wa
0: wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatuñu dara ah lolou dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: ah
0: su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la
1: waaw
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: waaw
0: malaaka yi ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir anta wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk فلا تكن من الخارجين معك إذ لا بد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوين لمانا لور موكو اسخيل دال دانيو بغ سو غودي nga am ñepp ci njabot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo
1: waaw
0: tit nak leg leg mo ray nit mune ko kon nak dem len te bu len gestu
1: waaw
0: ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: ah
0: da fay maslak yow rek waye mok ñele and
1: waaw
0: lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu
1: waaw
0: watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi
1: waaw
0: heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al azab alladi qaddarahu allah wa qadaahu ja'ala aaliya alqaryati allati kaana yaishu biha qawmu lut saafilaha wa amtara alayhim fi atnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu alayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نامو نكو واتي سي نيوم دا فاي يبال يونتي الله جبريل يونتي الله جبريل عليه السلام كوم ني لن كو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ni ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di larche ma kii te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi mbaam ya ak ñi xalifa si

sabi ganar ya ak ñexali fasiya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril né doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi faato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daal di koy depp ci suuf si waaw motax ñu né dekk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër loot ñe ko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atu innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد من والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط من برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمانك بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rab ko gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waay nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñoom ay noonu yalla leen ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يلا ني قوم عادون من واكر لوت ني دال سماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو واو نينا موجينا نيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop waaw ni ne di nuré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw di nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدن بيش لندمك رير ألكو والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج واو كون غور جيجين ني دنج لين وارونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene go jigen bo gis yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na go jigen ni ay yakkat

شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يلا نينا دك بني وخ مدينة أن نفس مكب يلنت بني وخ شعيب من بدون نوى أو متم نلن يين سمو نب دعمل يلا نح أمل بنين بور بدل موم بلن دي وني بيزي أك نتي نبعثي بخ لين دي جاي نمت بلن دي نخاتك لين دي جاي إني أراكم بخير من كت جسنا ميالا دفو من دين خيول بباي نحسين ورسك ياتونا برنا تكت وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سنين دفو الله لكت أمك عدال ناتيين مبنون بسبا خبنتني دين أنفنين جار بلج مدرغت فكون ين تقو سنبرم في جادنا تيلم لين ديغل باي إتاني ملن تري مني ويا قومي ينسموني أوفو مكيالا دين مطل نين دي بيزي والميزان نين دي نتي والميزان أك نين دي بيزي نين كدك نبيل قسط أك مالو ولا تبخصوا أشياءهم ولا تعفوا في الأرض المفسدين ولن دي ساتنا أي نرمك نكي نين دي جاي ولن نكدوهي مي كونستان بنا خبنتني مي مت ولا مي بيزي ولا مرشنس بنجو انجل صح مورا جير فوكي جني نفيتني هري جني وين نينجا بلور نخيل انتب صلى الله عليه وسلم لنا يومي جاي ننجا تبي يومي جني اتم ننجا تبي كي جاي نموي تبي موي mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam mooy muy tabe mooy mu bañ a may bay fay loo xamante ni itam xam na may jaadu woo waaw kon yow may jaay ak yow may jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow may am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu ñu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaru yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mëpp ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen di ko baaxul seen ji ko rafetul ndax nit dafa am yër ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen Shuaib muy wax ak aw lise nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alum nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu metti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàccee ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ci ni ñuy peese ñu ngay sàcc ci ni ñuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëblee nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaana leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloo woon li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj doo rafet mukk
nek ka to riba mu jëm ko rafet ni tax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba sheytaan di ko jey ay lam di bari ci bëccam waaw fekk mu ngeen neew nak ci batin zahir bi bari na waaye batin ba neew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dundé alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dundé alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dundé alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi du wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léegi ñoom itam doom ji wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal bërëm bu lawul waaw ndax yàlla kat ndax ne yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi pexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génnee ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man chaay bi day duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa chaayb ñu ne ko yow chaayb gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax waaw ñu ne ko yaa chaayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow chaayb ndax sa jur yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne chaayb dafa bëri wan lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal yi nekk ci xollu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla chaayb julli yi mu dëkki woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce di ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu chaayb bu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine gi moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek qaala ya qawm
أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتيال شعيب نلن ينسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلال نبو فكنت نيال دف ميجوه نبوة ييما جنجلما بما خملو باخك لبن خمي لو أرامك لو دغان يالا جوه ما ورسك ورفت وما دويل وخمينتني دويلو ناكو نخبو بوبا دمي فقلي دي توب شيطاني ببنيا دف لما يالا ديغل بيجل ألال جل لول ديكو دوغل جسما ألال كوك دموكو دف وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه تنك دمالين ديغل لباخ bapare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu sat nit ñu laat nit ñoo xamanteni dañuy kawé ci lambo ay jikko yu tedd muni lool nak lama yalla digal te dana ci def sama kentaray katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligay bobu yaakaaru mako kudo ci bismillah ngir wa ilayhi wa ni taytum ci mom la delu sama yeb wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتا نبن ينسمو نت بلين خير موك شو موتكي ينجن موتك من أكنين مو كونتري بلين خول سمو بيدي جي سمو نعك جيك سمو بمو أيوكني بلين كو خول باو ndax kat bu ngeen xoolee sama ñëpp xool sama doyet yi xool ne itam seen maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Hud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalex ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rekk ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Lut te xew-xew boobu ba muy am ak léegi soreewul ndax barki démb rek la ndax dañu wax ni yonent yàlla Lut ak yonent yàlla Shuaib seeni jamono soreewul.

النجوم وأشرقت الجبال وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات. ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره. ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي. فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من باي جسنان بوت أسمان يب أبيكنا جسنان لير إتم دي بوو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جيجي رفت نين سب دوشي إتم باوان رك نين ماني ديك جيني نوغي سابال سن بوم تبير جيك دي وفنان سبحان الله نين لنا jëm bu nekk ak sa làkku bopp bi ngay sàbbaale sa borom. nee na moom mu mel ni dañu solal benn mbubb nee na mbubbu leer la nag ndax mbubbu ma ma nee na bi ma ko solee gis naa ni suuf si dafa leer nañ ndax leeraayu mbubb ma. nee na mu mel ni dañu dajale caabi suuf yëpp caabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox ma. nee na bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki biddiw ak benn. nee na ñu gaawe ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp waroon daal di ngay sujootal. bàyyi bi ne ko yal bu neya la taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kayda inn alcheytaana lil insaani aduwwun mubiin. mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettuy say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fasel ndax seytaane dafa nekk noonu nit. loolu lañ ciy gis moo di ne seytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit. loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gëjëm bi gën a rëy mooy tàkkale ndax wax nañ ne moom faraw na moom iblis dafa am nguur bu rëy am palem dami njabootam di leen commandé muy daw ci service bi waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grâce yu foor mooy ñu ñëw ne ko tàqale naa diggante jëkkër ak jabar wala tàqale naa diggante doom ak woyju wala tàqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo. soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo. soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo. waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taxali koo neen rek mu kontaan. mu ne ni kon bëri boobu la seetaane di bëreeg ñu di dugg ci biir fami yi di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatu wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëw ci

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. ملك يو ينجال يصف نقلك تلمنا لك تشمعون نكتنون تشمعون بمسانا مر مرم بدل بكل دون ميوخ تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيكين جو أم جوكو ديك نينا لنغا أم بدنا جيني جيسي بير واتي جيسوف مريتم كوني وحي يهوسا مجيس نبيك أم نت كتن بو خمنتيني su jappon gayde itam ben xet la koy xet gayde ga nek ñaari xaj nek be parti mu ne kon defena ni ñam ñu ñu rek doy ne comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom fa lima sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'ahum qala aw tuhibbu zalik ya bunay qala na'am dinga xamanteni yaqub degg na kaddu yi nga xamanteni joge na ci mbokki yusuf yi neena ci xalam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu bay bi di yaqub mo ne ko yow sama bay bay mu ma and ak ñoom yaquba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na nanga préparé say bagage and ak ñoom mu daldi jël moomu yusuf benn peñe boo xamanteni yonenti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonenti yàlla ishaqa mi nga xamanteni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daldi jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daldi leen di gunge ba ci buntu kër gi bimu leen gunge bi ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf asalukum billahi in jaa'a atimu wa in atisha fasqaw wa quluhu alayhi wa la tut'ibu wa la takhzilu wa kunu mutawasilina mutarahimin الله خليفتي عليكم بين لن كونغي بيتي بونتو كيرغي كادو لي لان واخ ديفني يين سمي دوم ما نين دي دينك كادان يال ما نين دي دينك ايتم سما سوبي بي ني واخ يوسف خامني سما دوم لا تدام كو سوب ما نين دي نيان نير جيم يال خالي بو خيفي نين كو جوخ مو ليك سماري نين كو جوخ مو نان na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kàddu yi la yent yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabba alamin mu ne ko dénk naa la yàlla mi nga xamante ni moom mooy bulum mbindeef yi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi léegi nag yusuf ànd na ak ay feeram ñu ngi jëm nag ci àll bi fa lamma barasu bihi ila albariya adharu lahu aladawa walbagda wa darabuhu fa jaala yastahiifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه لأن ابن خمين كي يجل منكو يحبكو جي ألبي بني دفع بجي ألبي
ci lañu fecc nak ci lañu fass sen kanam min ni do lutu won ñu fali ton ko mere ko yusuf kum jub rek mu dum moy kum jub ka fari rek mu dum moy min ni nek tu won ñu min ni du ñom ñoo doon taxam mom ci bir kan yusuf da di jaxne da di jël tayé biñ ko defalon yow ba mu tok fele commencé lek am ko fa fekk bëgg daal di nangu lekk gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàtte ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tey Yusuf di ko dóor dóor yu métti di ko dóor dóor yu métti ku mu daw jëm ci moom kooku bu mos mu dem ba jaar ñu ko dooree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fële Yusuf a ngi mar ba sëru ñaan leen ndox da leen gën a bëgg ngeen may ma naan mayoo ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni Yusuf a nekkee woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf a nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn Yusuf jaar na ci coono boobu. Fala ma

جن بن خیر برا تھا، جن بن خیر بدل مجھ کچھ بطول لوگ یہ جن یوسف بطول لوگ تان کی یوسف تخو چی مطلب بینی بطول بون کی دانور بینی کو تاگر مجھ پیلو چی خیر وی خیر وی دیوچ بل چی مخمی یوسف چی کو خیر وی اولا دیکن من مجھ کو لرم وہ این یوم جس نن نی بینی تکے بون کی

الذنب يتذكر يوسف لكل يوسف أعرض عن هذا ظلم يوسف لكل نعوة ويبقى تقب دموعك دموعك بكل نتلسان نحن بخ لأي نتلسان ويلوبل كم بكل نتلسان تيتم نتلسان بخ لم ورد في مويفين نبخ وإن كنت أمن كل من لأي نعوة أعرض عن هذا ليدا بكل توقف تبخ ولن لأي توقف تبخ تبخ نتلسان ñu ngi sama ko taxé ni dañ bi ci yow wax na li djiglu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti min al-khati'in yow ko dina djum ci ñoom ci reuy nak kon djiglu sa borom xamni yow ci sa bop da nga djum wa tay dañu wax ni lepp lo xamanteni dañ nga djeg ko wax lepp lo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mo la ni kon xalko bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi dab borom kër gi ak tam wànn loon ak ndaw si ak yusuf xalat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ya ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabaar bi xew te

hasanyan ya zan nan wani sanyan ta idan kale da mun nikki kiyonin ta yau bi na hamin tini nak ya ko ban yau ne Egypt din na fa abi Yusuf ko tolo nya fuki ak ak niyent do na ko ak Yusuf nya fuki ak ak niyent ni ne itum ta xani ko na ak do mo jog ni wax Yusuf ci lu tolo jorom ñet fuki ak e ni itum bi nga xamanteni yalla dogal na enti ay yaquba dal di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma suul ci sama wetu bay ba Ishaq mu tax bi mu genné aduna ñeen ko suul ci wetu bay ba di Ishaq da ngeen ko suul e woné ginnaw bi yaquba gañu mom Yusuf alayhi salam dugg na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw day bay ko Yusuf am na téméré at ak lu toll e bi mu dundé loolu nak yalla dogal na bi nga xamanteni dem na ba nga xamanteni legi dem aduna am jége ci na ta xam ci rek mu genn aduna ci la nak dayo ñëpp boroma da di talal loxom jëmi ko ci ko asamaan mu Yusuf da di wax ne rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min tajwid al-ahadith fatir as-samawati wal-ard أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يوسف دادي واخني ياو سما بروم ياو دياما ماي نغور تي تياما ديف يانت جانغال ما نغي فاي جنت ياو بوم بيغا خامتني يا سنتي اسمان اك سوف ياو باي سما كليفا في تي ادنا اك تالك ايتام تي الاخر ما نغي نيان يالنا ديروالي ليمان سما دي ديدا yalla de walen gam bu itam yalla nama acci sama baye wa xamni bis alashin yalla nama acci sama baye yewi yalla bok ci ñoom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñuñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko waskur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis nga ne itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Mais itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, husnu sawt wa nagama altayiba alladida wa tarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga degg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mën la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex way bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom hikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon mi yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابغات وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جحكو يلا جحنك جحكو إتم إلوك مانا منك كفصا تشوى الوح بل موح نيب منكو دك lool moy may bi gënë reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni loolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis ne itam yaronat yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw ba mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ni ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla Yaqub gis ko ci yonent yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ci yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko batay suma bëggon ci itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yobbu wa ngi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ci yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenen ci yalla daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گن ري سي دوندو غور ماني مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم ماني لو تخون ني اسم يالا واخول صاح ني